0: Wana, ada fai beke tau tafake no go tau talanoa ba me lotto frekloi be spare man's own ge baby care skin sensitive. Oa, ke tau funky pepe, pe me tau longa ifanao. O ku mau tokanga au pito au pito, ke o mai ai me to tonu ke tau fanao. Ai o mama atweni, ai paura, ke pepe, ke oa e veri, pe parparema ke kiri go ye pepe, I tai me ku ke foai e na wala. Ko e hina fo pepe, kapau I kai ke ke ngau ea ke pauta fo, e iai ba mo hina fo pepe, ai e ku liquid, o ku iloto. O ku kwarati le lei pe tolonga, monam le lei ai e wala go ye tau fanao. E o ke ngai fai gigi fetutaki ne mage tau landline ko wani ma no fa tolu wani ma no fa tolu pe ko valu valu valu no no ta hono valu valu valu no no ta hono ke no ngai fai gigi me lotto freklo ko ya I spare band tone for your baby gear skin sensitive e he hoane
1: tip